Ja, ja, så lykkedes det da endelig. Det var fra 1965, Loving Spoonful, Do You Believe in Magic? Og jamen, så skal vi da til det her